0: Sa ilisea onga amata, e talafe ngai mo lau whana witi. Ai maise I taimita ngota o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool ele ai se totongi. Ioe ele ai se totongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala lea songa fua I le asfaraile. Iwa I le taiao a nga I le tolu I le afiafi. Vili mailoa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono wha lima tolufa. Lua fituono wha lima tolufa. Tuatusi Sefulu Valu Station Road, Otahuhu.
1: Awana e misiela wa manoa mo tau mafa mai Samoa, ili Taro Market. Watau nuk mai tato.